0: Lakone Marco ning tandur bawang kok.
1: Niku bingung Pak Bupati. Mirengaken pangandikanipun Pak Bupati niku wae lho nyah.
2: Piye? Mirengaken
1: pangandikane Pak Bupati.
2: Ketoke kowe mau langsung
1: ngono. Kita itu sudah surplus beras.
2: Lho iya
1: to. Surplus beras.
2: Surplus.
1: Ning ngono sing marake aku tratapan.
2: Kenapa kok iso tratapan?
1: Kok beras yo surplus nih kok brambangku leh ku ngedol tobat.
0: Loh kok tobat piye to?
2: Kok iso tobat piye?
1: Lah piye wis lehku nandur biayane akeh. Nggo tuku obat, nggo tuku rabok, dinggo nyirami lan sapitul nggo diesel. Diesel ki nyerot banyu. Bareng panen. Panene mung cilik-cilik sak peniti-peniti.
2: Sik, iki kesalahane kono. Petani sik ning Parang Tritis iki brambange gedhe-gedhe lho. Apik-apik. Lah kok kono iso cilik-cilik.
1: Wis ora usah dipanding.